Nå får vi en ny telefon, og vi leste om bingo tre rader på 58. Det kom før 45, så vi kontrollerer 58. 45 og 28 må stå over.